големите хитове в рока.

mixtures, bridge, operas.

хитове в рока.

Радио 1 Рок. Едно рок радио. Най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: И лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
3: Ех, мечти. А трябва тук да се борим с буклука.
2: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
3: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
2: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
4: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера
5: България. Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на erstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: Ваджия Викстър, за да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Ваджия Викстър. Избери своя Викстър сега!
1: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.
2: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
5: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.

Światowe w rokach.

0: час.
1: Продължава разследването за причините, довели до взрива във военния завод Емко. По данни на МВР, при инцидента няма загинали или пострадали. Заради разрастването на пожара беше задействана системата BG Alert. 300 работници са били евакуирани незабавно. Изгорял е склад, в който са били съхранявани боеприпаси, обяви вътрешния министър Иван Демърджиев. По думите му няма данни за външна намеса. На място е имало превозно средство, все още обаче не е потвърдено, че огънят е тръгнал от него. През изминалото денонощие у нас са потушени 159 пожара, съобщи Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Екипите са реагирали на 212 сигнала за произшествия, един човек е пострадал. С преки материални щети са 26 пожара, два от тях са били в промишлени сгради, а един в горски масив. Извършени са и 43 спасителни дейности и помощни операции, включително при 5 катастрофи. Румънският парламент се събира извънредно днес и утре, за да приеме закони, от които зависи част от финансирането на Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщават местните медии. Най-голямото препятствие остава закона за единната система за заплащане в публичния сектор. Ако той не бъде прият до 31 август, Румъния рискува да загуби 770 милиона евро по плана. Политическите партии все още не са постигнали съгласие по текста, синдикатите оспорват сегашния вариант. Президента на страната е поканил на консултации лидерите на партиите от бившата 4-партийна коалиция в Румъния. Срещата е насрочена за днес след обед. Друг закон, свързан с реформа на Агенцията за прозрачност, вече е прият от румънския парламент, но е оспорен пред Конституционния съд. Сибир вече е в обсега на украинските удари на голяма дълбочина, това заяви украинският президент Володимир Зеленски и посочи, че Киев ще продължи да нанася удари на далечни разстояния по руски цели. Зеленски съобщи, че украинските сили са поразили обект в руската нефтопреработвателна промишленост в Тоболск, в Тюменска област в Сибир, който се намира на повече от 2500 км разстояние от границата с Украина. По думите на Зеленски, целта на подобни удари е да покажат на Русия и на руските граждани необходимостта от прекратяването на войната. Междувременно България поиска от Украина цялата налична информация за дрона, който в събота навлезе във въздушното ни пространство и се взриви. Украинският посланник е бил извикан на среща с външния министър, като е уверил, че Киев не е насочвал умишлено безпилотни летателни апарати към България. Украина е заявила готовност за пълно съдействие за изясняване на случая. Според първоначалния анализ на Министерството на отбраната, най-вероятно става дума за дрон при мамка Майя, използван от украинските въоръжени сили.
0: Радио 1 Рок. Времето.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Жълт код за опасно горещо време е в сила днес за 16 области в страната. Времето ще е слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. В София днес температурата ще бъде 34. Пловдив 36, във Варна и Бургас около 31. Температурата на морската вода ще бъде 26 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
3: От утре между 8 и 17 часа на автомагистрала Тракия за косене и почистване на отводнителни окопи в отсечката между 229 и 255 км поетапно ще се работи в двете платна, а между 250 и 263 км в платното посока Бургас. На автомагистрала Хемус от днес до 13 август за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение на територията на област София. От днес до четвъртък в периода между 8 и 16 часа дейности се извършват в отсечката от 8 до 14 км в средната разделителна ивица. Поетапно се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното посока Варна. Моторните превозни средства се пренасочват в активната лента. На автомагистрала

Трала Струма, движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента, участъка е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни! Радио 1 Рок.

0: 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от DZI с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Вълшебни,
3: вълшебни,
2: вълшебни метли, от вълшебните метли.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус. Професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус. Сигурният избор.
6: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
7: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мото магазин.
8: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
9: Домът не е просто място, то е магия.
10: Магия.
9: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
1: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
0: Тук живее бъдещето.
1: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
2: Радио 1.

0: новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
3: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
4: Ех, мечти. А трябва тук да се борим с буклука.
3: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
4: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
5: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
6: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
10: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
9: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
10: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
9: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
10: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
11: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
12: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: Пазарджик, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Хасково. Продължава разследването за причините, довели до взрива във военния завод Емко. По данни на МВР, при инцидента няма загинали или пострадали. Заради разрастването на пожара беше задействана системата BG Alert. 300 работници са били евакуирани незабавно. Изгорял е склад, в който са били съхранявани боеприпаси, обяви вътрешния министър Иван Демърджиев. По думите му няма данни за външна намеса. На място е имало превозно средство, все още обаче не е потвърдено, че огънят е тръгнал от него. Турският вътрешен министър Мустафа Чифчи е на посещение в България. В рамките на визитата ще бъде подписан меморандум за разбирателство между полицейските академии на двете страни, съобщих от МВР. Очаква се след среща двамата вътрешни министри да направят изявление пред медиите. От турска страна обявиха, че сред темите ще бъде и борбата с така нареченото ново поколение организирани престъпни групи. Повече от 130 души са вече потвърдените жертви след силното земетресение с магнитуд 7,4 в Колумбия. Близо 190 души остават в неизвестност, съобщи и президента на страната. Голяма част от жертвите са в град Перейра и околните райони. Епицентъра на труса е бил близо до Сан-Хосе-дел-Палмар, където няма данни за загинали и ранени, но са нанесени щети по пътищата. Спасителните екипи в Колумбия продължават да издирват хора под разрушените сгради. Властите предупреждават, че броя на жертвите може да нарасне. Съединените щати обявиха помощ от 15 милиона и 500 хиляди долара за спешни убежища, храна, мерки за защита и оценка на щетите. Около 3/4 от територията на Англия, обхваната от суша, обяви Агенцията за опазване на околната среда на Великобритания, съобщава Франс Прес, цитиран от БДА. Ситуацията се е влошила от 29 юли насам, когато според агенцията повече от половината Англия била засегната от горещините. Потърпевши от сушата към момента са около 45 милиона души, сочат още данните на Агенцията за опазване на околната среда на Великобритания. В Съединените щати Националното управление за океанографски и атмосферни изследвания съобщи, че континенталната част е преживяла най-горещия юли, откакто се води статистика. Средната температура през месеца е била близо 25 градуса по Целзий. Това е с около 1/8 от градуса над предишния рекорд, поставен през юли 1936 година. Особено високи са били нощните температури. Според учените, по-топлите нощи са характерен признак за климатичните промени, причинени от човешка дейност.
1: Радио 1. Рок. Времето.
0: Днес времето ще бъде слънчево и горещо, с максимални температури между 33 и 38 градуса. В София се очаква максимална температура 34 градуса, в Пловдив 36, във Варна и Бургас около 31. Температурата на морската вода ще бъде 25-26 градуса.
1: Радио 1. Рок. Трафик.
2: От утре между 8 и 17 часа на автомагистрала Тракия за косене и почистване на отводнителни окопи в отсечката между 229 и 255 км поетапно ще се работи в двете платна, а между 250 и 263 км в платното посока Бургас. На автомагистрала Хемус от днес до 13 август за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение на територията на област София. От днес до четвъртък в периода между 8 и 16 часа дейности се извършват в отсечката от 8 до 14 км в средната разделителна ивица. Поетапно се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното посока Варна. Моторните превозни средства се пренасочват в активната лента. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента, участъка е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
1: Радио 1.

Радио 1 Рок. Едно рок радио. Най-големите хитове в рока.

0: нашия Викстър, за да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега!
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
2: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
3: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
4: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
5: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
6: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
7: Кой съм аз? Защо съм тук?
6: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
7: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
8: Орфей, води моята душа в ритъма на космоса.
9: Едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
10: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
11: Свърки – инструменти за майстори. Свърки! Свърки – всичко ти спори. Свърки!
12: Радио 1. Рок. Рок. Едно. Рок радио.

Затвори очи. Усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти

0: 4 звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1.
1: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
2: Light Corner. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Light Corner. Младост 4. Улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklin Group.bg.
5: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
6: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
5: Тук живее бъдещето.
6: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland –

0: последния час.
1: Няма опасност за населението след взрива във военния завод край Трявна. Към момента пожара овладян, като на места все още има локални тлеещи огнища. На място остават екипи на пожарната, които ще дежурят и ще гасят при необходимост. Това съобщи директора

0: била поразена при руска атака с балистични ракети тази нощ, съобщи Украинската служба за извънредни ситуации. Ударени са основите на клиниката, изпочупени са прозорци и повреден газопровод. По време на атаката децата и персонала са били в бомбоубежище. Няма данни за убити или ранени в болницата. При нападението е избухнал и пожар в склад, където е пострадал един човек. В същото време броя на загиналите при руски удар в Запорожие е нараснал на 6. В Днепропетровска област са загинали още 3 души, сред които 15-годишно момче, съобщават местните власти. Руското министерство на отбраната заяви, че при атаките са били поразени предприятия на военната промишленост и транспортно-логистични центрове в Киев и Запорожие. Повече от 130 души са вече потвърдените жертви след силното земетресение с магнитуд 7,4 в Колумбия. Близо 190 души остават в неизвестност, съобщи и президента на страната. Голяма част от жертвите са в град Перейра и околните райони. Епицентъра на труса е бил близо до Сан-Хосе-дел-Палмар, където няма данни за загинали и ранени, но са нанесени щети по пътищата. Спасителните екипи в Колумбия продължават да издирват хора под разрушените сгради. Властите предупреждават, че броя на жертвите може да нарасне. Съединените щати обявиха помощ от 15 милиона и 500 хиляди долара за спешни убежища, храна, мерки за защита и оценка на щетите.
1: Радио 1. Рок. Времето.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Жълт код за опасно горещо време е в сила днес за 16 области в страната. Времето ще е слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. В София днес температурата ще бъде 34. Пловдив 36, във Варна и Бургас около 31. Температурата на морската вода ще бъде 26 градуса.
1: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местни грижа.
4: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
5: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
4: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
5: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
4: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
6: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
8: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На на на на на на на
9: на на. Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
9: За морето!
11: Радио 1.

0: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
1: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
2: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
3: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
4: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
7: Някои го наричат творчески хаос.
6: Но това си е просто хаос.
7: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
6: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
9: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

Нивото на река Дунав при водомерния пост в Русе достигна минус 114 см под условната нула след нов спад с 3 см за последното денонощие. Хидроложката обстановка в българския участък на реката остава осложнена, съобщи изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав, цитирана от БТА. При повечето водомерни постове отчетено понижение на нивата с между 1 и 3 см при Оряхово е регистриран застой. Тенденцията към трайно ниски водни нива продължава, като ограниченията остават в сила за целия български участък на Дунав. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа има заседнал плавателен съд в района на Лом. Той обаче не възпрепятства корабоплаването. В края на миналата седмица самоходен кораб беше заседнал за кратко в района на остров Белене. Ниските водни нива продължават да затрудняват корабоплаването и да налагат ограничения в критичните участъци на реката. Колона с две гравирани изображения на пълни, които символизират вечния живот, е сред най-неочакваните открития на

0: Рации след силното земетресение в Колумбия вчера. Това обяви днес върховният представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Reuters. Съюза мобилизира сателитната си програма Коперник, за да подпомогне спасителните операции в Колумбия. Осигуряват се и средства за справяне с ситуацията в страната, включително и с помощта на Червения кръст. Активиран е също и механизма на Евросъюза за консулска помощ при кризисни ситуации, така че да се помогне на гражданите на Европейския съюз в Колумбия, които са засегнати от бедствието, написа Кая Калас в социалната мрежа X. Междувременно спасителните операции в Западна Колумбия продължават и днес, като екипи разкопават развалините на сгради и домове в търсене на оцелели. Очаква се броя на загиналите в най-голямото земетресение в страната от десетилетия насам да се увеличи. Трус с магнитуд 7,4 разтърси основния район с плантации за кафе в Колумбия вчера и отне живота на най-малко 164 души, по данни към момента. Разрушени са многоетажни сгради в много градове, сред които Перейра и Кали. Третия по големина град в Колумбия.
1: Радио 1. Рок. Времето.
0: Жълт код за опасно горещо време е в сила днес за 16 области в страната. Времето ще е слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. В София днес температурата ще бъде 34. Пловдив 36, във Варна и Бургас около 31. Температурата на морската вода ще бъде 26 градуса.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се. Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
6: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
8: Консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
7: On Clinic. Сгрижа за вас.
9: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
10: Върки – инструменти за майстори. С Върки – всичко ти спори. Върки.
11: Ти наистина си магиосник, скъпи.
12: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
11: Поръчай и ти новия си дом на

0: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
1: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Computers – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
2: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
5: Думът не е просто място. То е магия.
6: Магия.
5: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
8: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro, богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysoni Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysoni и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти, като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland –

0: последния час.
1: Нивото на река Дунав при водомерния пост в Русе достигна минус 114 см под условната нула след нов спад с 3 см за последното денонощие. Хидроложката обстановка в български участък на реката остава осложнена, съобщи изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав, цитирана от БТА. При повечето водомерни постове отчетено понижение на нивата с между 1 и 3 см, при Оряхово е регистриран застой. Само двете момичета от задържаната група от петима младежи за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив са решили да обжалват мярката си за неотклонение задържане под стража, съобщава Българската национална телевизия. Останалите трима тинейджери не са подали жалба срещу мерките си. В четвъртък от 10 часа апелативният съд ще се произнесе по исканията на момичетата за освобождаване от ареста и по-лека мярка за неотклонение. Междувременно от областната дирекция на МВР в Пловдив обявиха, че разследването продължава и не е изключено да има и още задържани, ако се съберат доказателства за това. Новия участък на линия 3 на Софийското метро по булевард Владимир Вазов ще бъде отворен за пътници след 12 часа в петък 14 август, съобщават от Метрополитен. Разширението е с дължина 3 км и включва метростанциите Стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Очаква се новия участък до квартал Левски да даде възможност на още над 45 000 души дневно да използват метрото в София. Европейски съюз осигури средства за спасителни операции след силното земетресение в Колумбия вчера. Това обяви днес върховният представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Reuters. Активиран е също и механизма на Евросъюза за консулска помощ при кризисни ситуации.

0: долара и 62 цента за барел, а американския лексуров петрол за 82 долара и 8 цента. И двата сорта поскъпнаха с повече от 5% вчера. Напрежението се засили, след като президента Доналд Тръмп поиска Иран да изплати обезщетения като част от евентуално мирно споразумение. Това допълнително усложнява преговорите за отваряне на Ормузския проток.
1: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Жълт код за опасно горещо време е в сила днес за 16 области в страната. Времето ще е слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. В София днес температурата ще бъде 34. Пловдив 36, във Варна и Бургас около 31. Температурата на морската вода ще бъде 26 градуса.

0: пък е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.

0: бе!
1: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
2: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
1: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
3: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
4: Виж този връх! Жалко, че няма път до там!
5: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места!
6: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис! Световният номер едно в офроуда! Създай спомени извън утъпканите пътеки! Поларис те следва навсякъде! Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
7: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
8: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
7: Тук живее бъдещето.
8: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.

0: съвършенната комбинация между стил, качество и красота, изберете гръцките екологични бои Бехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
1: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Дингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
6: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
7: Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да сбъднеш мечтата си за приказна Сицилия. 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1.
8: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.

0: последния час.
1: България все още няма информация от Украина за падналия дрон край Кардам. Това коментира министъра на отбраната Димитър Стоянов по време на посещението си в Ямбол. Това се случва въпреки срещата на външният министър с посланника на Украина и запитването на България към Украина по линия на службите. Днес Стоянов е бил в комуникация с началника на военното разузнаване да проведе нова среща с военното аташе на Украина и да поиска нова информация. Все още такава обаче няма. Няма и информация дали на борда имало взривно вещество. Министър Стоянов коментира и заявката на Украина, че дрон не е изпращан в посока България. Министър заяви, че това, че не е изпращан в тази посока, не означава, че дрон не може да дойде оттам, поради простата причина, че GPS сигналът може да бъде смутен. И двете страни от конфликта използват подобни системи за заглушаване на GPS сигналите, заяви министър Стоянов. По думите му, дронът е дошъл от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките по земята. Има потвърждение от румънска и украинска страна, че дронът е Мая. Министърът на отбраната Стоянов е на посещение в област Ямбол, където обсъди с представители на местната власт развитието на военното формирование Кабиле. Агенцията по храните констатира огнища на шарка по овцете във ферма в Хасковското село Тянево. Това е поредното огнище на шарка, открито през последните две седмици, което налага затягане на ограничителните мерки. В обекта се отглеждат 137 овце. Те ще бъдат евтанизирани. Определена 5-километрова защитна и 20-километрова надзорна зона около огнището. Тя включва няколко общини в областите Хасково и Стара Загора. В тези зони е забранено придвижването на животни, освен ако не са насочени за умъртвяване. Стадата трябва да се отглеждат само в оборите, навсякъде в района започват ветеринарен контрол и преброяване на животните. Има и специални изисквания при търговията и преработката на сурово мляко. Бившият сирийски президент Башар Асад бе осъден задочно на смърт за престъпления срещу човечеството и военни престъпления. На смърт е осъден и неговия по-малък брат Махер. Подобна присъда е издадена и на Атеф Ниджиб, бивш служител по сигурността по време на управлението на Асад. Припомням, Башар Асад избяга от Дамаск и отлетя за Москва през декември 2024 година, след като правителството му падна в резултат на

е 6 часа и над 150 литра общо за 24 часа. Има обаче и 6 района с предупреждение за над 200 литра на квадратен метър. За сравнение, средните годишни валежи в Пекин са от 528 литра на квадратен метър, концентрирани в месеците между юни и септември. До края на деня остава слънчево и горещо. Духа слаб в югоизточна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 33 и 38 градуса, по-ниски са по брега на морето, между 30 и 31 градуса. В София днес максималната температура е около 33 градуса.

Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. Изот Компютърс.

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
4: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
5: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
6: Някои го наричат творчески хаос.
5: Но това си е просто хаос.
6: Овладей хаоса с Apex Service – стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
5: Apex Service – задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
7: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
8: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
2: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
3: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
4: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото. Изпълват пространството с чист въздух и уют.
3: Тук живее бъдещето.
4: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
5: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
6: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
5: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
6: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
7: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic. С грижа за вас.
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Министерството на земеделието и храните започва самолетно заснемане на територията на страната. Въздушното заснемане е част от нов договор за обновяване на цифровата ортофотокарта, въз основа на която ще бъдат актуализирани данните в системата за идентификация на земеделските парцели. През тази година заснемането ще обхване изцяло или частично 15 области в Северна, Южна и Западна България. Процесът ще продължи 3 години до 2028 година, като всяка година ще бъде обхваната приблизително една трета от територията на страната. Заснемането ще се извършва с два самолета, оборудвани с цифрови камери. Новите данни ще бъдат съчетани с резултатите от текущи теренни проверки, за да се актуализира системата за кампания 2026. Пловдивският апелативен съд окончателно отказа да върне на прокуратурата делото за предполагаемото източване на театрите в Смолен и Разград. Магистратите потвърдиха решението на окръжния съд в Пловдив, с което бе отхвърлено искането на защитата на трима от подсъдимите за прекратяване на съдебното производство заради предполагаеми процесуални нарушения. В същото време апелативният съд намали размера на паричната гаранция на бившия директор на театрално-музикалния и филхармоничен център в Разград Левон Манукян. Вместо определените до сега 50 000 лева, той ще трябва да внесе 7500 евро. Обвиняеми по случая са общо 8 души. Сред тях са Манукян и бившия директор на Родопския драматичен театър Румен Бечев. За предполагаем ръководител на организираната престъпна група, обвинението сочи Петко Писков. Според прокуратурата той е действал и като подбудител и помагач при престъпленията. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува днес правителството, което според него не се е справило с задачата да успокои обществото след падането на дрон на българска територия и не е дал достатъчно информация. Изказването Борисов направи на среща с Софийската структура на партията, където представи новия областен координатор на ГЕРБ в София. Това е председателя на Комисията по бюджет и финанси в Столичния общински съвет Димитър Вучев. От Южна Европа до Финландия вече може да се пътува с влак за първи път от 40 години. От вчера е възстановена ЖП връзката между шведската Харапанда и Оулу в Финландия. Тя бе прекъсната в края на 80-те години заради слабото търсене и различната ширина на релсите. Сега влака се движи два пъти дневно, като на границата пътниците се прехвърлят в финландска композиция. Това позволява 24-часова влакова връзка между столиците Хелзинки и Стокхолм. Освен това създава най-дългата железопътна линия в Европейския съюз, около 5000 км от Алгарве в Португалия до Колари, която е най-северната гара в Финландия, съобщи BBC, цитирана от Дневник.
0: Радио 1. Рок. Времето.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.

новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg. Твоя

0: Каква е това ограда? Не пада?
1: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
0: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
1: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
0: База в Маноско Конаре и на fonkashpo.com.
2: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
3: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
4: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House с 5 годишна гарантия. Вижте повече на techhouses.com.
5: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
6: Еха, смятай!
5: С гъвкавите лепила Teraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
6: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
5: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
6: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
5: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
6: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
5: Довери се.
7: Радио 1.

Радио 1. Рок. Едно рок радио. Радио 1. Рок. Най-големите хитове в рока.

0: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро,
0: Гиза,
1: Александрия,
0: Луксор,
1: Асуан,
0: Абу Симбел,
1: Хургада
0: и Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Лърки – инструменти за майстори.
3: Лърки.
2: С Лърки всичко ти спори. Лърки.
4: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
5: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време Герака Беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака Беге. Герака Беге.
8: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
8: За морето!
10: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
11: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
12: Пешо, защо ни качи точно тук?
11: Има ли нещо за ядене?
13: Спокойно, аз съм подготвен.
14: Диавена!
15: Пешо, ти си гений!
13: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
16: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.

по-спокойна обстановката около летището в Безмер, където са разположени американски самолети и цистерни. В момента там се намират два самолета, съобщи министъра на отбраната Димитър Стоянов в Ямбол. Министъра се срещна с представители на местната власт за развитието на военното формирование Кабиле. Той заяви, че за него няма място за притеснение както по отношение на Безмер, така и по отношение на Кабиле. Има самолети, има и военнослужащи. Самолетите цистерни в Безмер изпълняват полети само в северна и северо-западна посока и водят тренировъчни полети. Обстановката около летище Безмер също е спокойна, няма нарушения и инциденти. За сега от американска страна уверението е, че са се спрели на 2 до 4 самолета, но вероятността е да останат 2, съобщи Стоянов. Нивото на река Дунав при водомерния поз в Русе достигна минус 114 см под условната нула след нов спад с 3 см за последното денонощие. Хидроложката обстановка в българския участък на реката остава осложнена, съобщиха от Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При повечето водомерни постове отчетено понижение на нивата с между 1 и 3 см. При Оряхово регистриран застой. Тенденцията към трайно ниски водни нива продължава. Има ограничение за газене на плавателните съдове, което остава в сила за целия български участък на Дунав. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа има заседнал плавателен съд в района на Лом. Той не възпрепятства корабоплаването. В края на миналата седмица самоходен кораб бе заседнал за кратко в района на остров Белене. Разходите за пенсиите по държавното обществено осигуряване са надхвърлили 5,4 милиарда евро за първите 5 месеца на тази година. Това показват данните на Националния осигурителен институт. За обезщетения и помощи за същия период са изплатени близо 595,5 милиона евро. Към края на май приходите в консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване достигат 3 милиарда 409 милиона евро. Това е с 363 милиона евро повече спрямо същия период на миналата година, което е с 11,9 на 100 повече. Разходите са значително по-високи – 6 милиарда 63 милиона евро. За година те са се увеличили с 532 милиона евро, което представлява ръст от 9,6 на 100. Подразделения на въоръжените сили на Украина нанесоха удар по руски нефтопреработвателен завод в Орск, Оренбургска област. След удара е избухнал голям пожар. Това обяви днес Генералния щаб на въоръжените сили на Украина. Това е един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Оренбургска област и важно предприятие в енергийния сектор на Русия. То обработва около 6 милиона тона нефт годишно. Украинските военновъздушни сили заявиха, че през нощта противовъздушната отбрана е свалила 98 от 120 дрона, изстреляни от Русия. Кмета на Орск Артем Воробьов потвърди украинската атака в Оренбургска област. Временни ограничения бяха наложени във въздушния трафик на летищата в Орск и Оренбург. До края на деня остава слънчево и горещо. Духа слаб в югоизточна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 33 и 38 градуса, по-ниски са по брега на морето, между 30 и 31 градуса. В София днес максималната температура е около 33 градуса.

0: нашия Викстър, за да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега!
1: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
2: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
3: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
4: Light Corner – решение за осветление. Не просто лампи. Light Corner – директен внос и регулярни доставки. Light Corner – професионални консултации и съдействие. Lightcorner.бг. Осветление без граници.
5: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. Изоткомпютърс.com.
6: Ти наистина си магиосник, скъпи.
7: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
6: Поръчай и ти новия си дом на коседом.com.
7: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
6: Косе дом. Сбъдва мечти.
8: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
9: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
10: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

най-големите хитове в рока.

0: намерите съвършенната комбинация между стил, качество и красота,
1: изберете гръцките екологични бои Бехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
0: А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
1: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Риведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
0: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
3: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
2: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
3: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: Forklift BG. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
6: Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
7: Ера България.
8: Върки, инструменти за майстори. Върки. Свърки, всичко ти спори. Върки.
9: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
10: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
11: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: последния час.
1: Министърът на вътрешните работи на Турция Мустафа Чифчи е на посещение в България. Той проведе среща с българския си колега Иван Демерджиев. В фокуса на разговорите са засилване на сътрудничеството между двете страни в борбата с организираната престъпност и по-специално новото поколение престъпни структури, които представляват заплаха за сигурността в Турция и на Балканите. Министър Иван Демерджиев благодари на министър Чифчи за посещението и го определи като ясен знак за нивото на добросъседските отношения между България и Турция, които са основани на партньорство, взаимно доверие и уважение. Като общи приоритети бяха отбелязани борбата с нелегалната миграция, наркотрафика, трафика на хора и контрабандата. Иван Демерджиев подчерта, че са споделили вижданията на турската страна, че престъпленията, извършени от млади хора, са един феномен, с който трябва да се борят. Вътрешният министър на Турция заяви, че една от основните теми, които са разисквали, са трансграничните престъпления, както и факта, че в Турция се води усилена борба с престъпленията от ново поколение, които за съжаление се превръщат и в терористични такива. Турският министър на вътрешните работи заяви, че като две съседни страни, от особено значение и важност е да си сътрудничат в тази посока. Министерството на културата подготвя промяна в модела за финансиране на значими археологически обекти. Обмисля се въвеждането на финансови програми с продължителност 2-3 години, които да осигуряват по-голяма предвидимост за археологическите екипи и да позволят последователна работа по проучването, консервацията, опазването и социализацията на обектите, съобщи министъра на културата Евтим Милошев по време на работното си посещение на нос Калиакра. По думите му, целта е да се изгради цялостен модел, който да свързва научните археологически изследвания с опазване на културното наследство, управлението на археологическите обекти и развитието на културния туризъм, предаде Дневник. Служителите на столичния инспекторат, контролиращи строителството, ще носят бодикамери. Това обяви кмета на София Васил Терзиев. Той допълни, че всяка проверка ще бъде документирана, което ще осигури по-голяма прозрачност и проследимост на контролната дейност и ще даде допълнителна защита както на гражданите, така и на инспекторите. Терзиев отбеляза, че през последните 2 години и половина Столична община последователно засилва контрола върху строителните обекти. Само от началото на тази година екипите на Столичния инспекторат са извършили близо 4000 проверки и са съставили над 1200 акта за нарушения. От Южна Европа до Финландия вече може да се пътува с влак за първи път от 40 години. От вчера е възстановена ЖП връзката между шведската Харапанда и Оулу в Финландия. Тя бе прекъсната в края на 80-те години заради слабото търсене и различната ширина на релсите. Сега влака се движи 2 пъти дневно, като на границата пътниците се прехвърлят в финландска композиция. Това позволява 24-часова влакова връзка между столиците Хелзинки и Стокхолм. Освен това създава най-дългата железопътна линия в Европейския съюз, около 5000 км от Алгарве в Португалия до Колари, която е най-северната гара в Финландия, съобщи BBC, цитирана от Дневник.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Утре ще бъде слънчево и горещо, над Западна България ще се заоблачи. Ще духа слаб в Източна България до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, София около 34 градуса.

0: Арчия Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега.
1: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
2: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
3: Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
4: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
4: За морето!
6: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
7: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
6: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
7: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
6: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
7: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
8: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
1: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
9: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
10: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
11: Някои го наричат творчески хаос.
10: Но това си е просто хаос.
12: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
13: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
14: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
15: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
14: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
16: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис оффроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.

0: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
1: ЖГТ е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
2: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. Изот Компютърс.

0: грижа ти себе.
1: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.
2: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
3: Затвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. Сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да сбъднеш мечтата си за приказна Сицилия. 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1.
4: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.

0: последния час.
1: Изготвяне на нов механизъм за изчисляване на минималната работна заплата, който да бъде приложен през следващата година, обедини правителството и социалните партньори по време на първия кръг от преговори, който се проведе днес в Министерството на финансите. Страните се договориха за прилагане на законоустановен модел за минимална работна заплата и се обединиха около критерии, които включват покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се вземе предвид издръжката на живота, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпа на растеж на работните заплати и дългосрочните равнища на производителността на труда в страната. Посочва се още, че участниците в срещата са се споразумели веднъж на 4 години да се извършва оценка на адекватността на най-ниското възнаграждение за труд в страната. Разговорите между представителите на държавата и социалните партньори по отношение начина на формиране на минималната работна заплата продължават. Пожар избухна в гората на Цвети Влас в района над местността Инцараки. Към момента няма опасност за населението. Огънят е пламнал от днес малко преди 14 часа, като първоначално обхванал сухи трави и храсти, а в последствие навлязал и в малка част от горската територия. На място са изпратени 4 противопожарни екипа, 2 от Несебър и 2 от Бургас. Пожарникарите работят по локализирането на огъня и недопускането на неговото разрастване. Към момента няма данни за застрашени хора или сгради. Броят на загиналите при вчерашното земетресение в Колумбия достигна 169. Това обявиха днес от Асоциацията на кметовете на колумбийските градове. Вчера колумбийският президент Абелардо де ла Есприеля съобщи за 111 загинали. Стотици хора бяха ранени при земетресението вчера, което бе с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер. Това е едно от най-силните земетресения от десетилетия. Колумбийските власти обявиха извънредно положение, за да се справят с последиците от земния трус. Засегнатия регион в Западна Колумбия около епицентъра, земетресението причини рухването на много сгради. Смята се, че все още има хора, които са затрупани по руините. Само в град Кали има 188 души, които са в неизвестност. Това обяви президента Есприеля на пресконференция вчера. Той съобщи за 35 загинали в Кали и за 700 ранени. 3 болници и около 40 сгради са рухнали. Освен Кали, сериозно засегнати са градовете Перейра и Манисалес. Латвийските власти откриха тунел, използван от мигранти за незаконно влизане от Беларус. Вчера граничари са открили 15 души, преминали през 10-метров тунел в близост до граничната ограда. Това съобщи днес вътрешният министър Янис Домбрава. Мигрантите, чиято националност не се съобщава, са върнати в Беларус. Домбрава написа, че на място до сега не са били задържани нелегални мигранти. Според него незаконните преминавания, цитирам, са хибридна заплаха. През юли подобен тунел бе открит в Литва. Днес Латвия започна операция Върколак за засилване на граничната сигурност. Граничната служба съобщи, че от началото на годината са предотвратени над 9000 незаконни опита за преминаване на границата от към Беларус. Утре ще бъде слънчево и горещо, над Западна България ще се заоблачи. Ще духа слаб в Източна България до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, София около 34 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: Днес се извършва подмяна на тол камери при 368 км на автомагистрала Хемус в района на село Енево. Временно се ограничава движението в изпреварващата лента в плотното посока Варна, а трафика преминава в активната. До 13 август на автомагистрала Тракия между 8 и 17 часа закосене и почистване на отводнителни окопи в отсечката между 229 и 255 км поетапно ще се работи в двете платна, а между 250 и 263 км в платното посока Бургас. Временно ще бъде ограничен достъпа до аварийната лента. Трафика ще преминава в активната и изпреварваща ленти. На автомагистрала Хемус движението съединението между 8 и 14 км в посока Варна се осъществява в една лента поради рязане на тревни площи. Затворена изпреварващата лента, движението се осъществява в активната. Също на автомагистрала Хемус, движението при 34 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на път 1-1 при 210 км. Ограничена е външната активна лента, движението се извършва в активната и изпреварваща ленти. На автомагистрала Струма движението между 10 и 37 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента и аварийната, а движението се осъществява в свободната лента. Бъдете внимателни!
0: Радио 1.

0: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Виж този връх. Жалко, че няма път до там.
4: Дръж се. За Поларис няма недостъпни места.
5: Уау, това е пълна свобода. Истинско приключение. Поларис. Световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Поларис те следва навсякъде. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
6: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
7: Домът не е просто място, то е магия.
8: Магия.
7: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Лърки – инструменти за майстори.
10: Лърки.
9: С Лърки всичко ти спори. Лърки.
0: Light Corner – иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner, Light Corner – изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner, Light Corner – консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner, Light Corner – Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
11: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
12: Радио 1.

knows when he's lonely in the night.

0: новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
1: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щерплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
2: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
3: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
4: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
5: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: последния час.
1: Демократична България иска парламентарно изслушване на вътрешният министър и шефа на ДАНС за убийството в Пловдив. От коалицията търсят отговори от Иван Демерджиев и Пламен Тончев за мащабите на радикализация сред непълнолетните в социалните мрежи и евентуални връзки с неонацистки структури. Според депутатите, под прикритието на лов на педофили, групи насърчават насилие и саморазправа. Демократична България пита МВР за превенция на подобни действия, а ДАНС за информация относно чуждестранно влияние и дали агенцията е знаела за радикализацията на обвиняемите преди трагичния инцидент. Целта е да се установи дали извършителите действат координирано или са подражавали на онлайн екстремистко съдържание. Съвета за електронни медии следи с особено внимание и загриженост медийното отразяване на всички случаи на насилие с участието на деца. Специализираната администрация на съвета провежда извънредно фокусирано наблюдение по три казуса от последната седмица в Пловдив, в Банско и в Радомир. Съвета разбира изключително високата обществена чувствителност по темите, които включват участието на деца в актове на насилие и призовава за отговорно и етично отразяване в медиите. СЕМ припомня, че при такива казуси журналистите имат специфични ангажименти по етичния кодекс на българските медии, които изискват въздържане от излишна сензационност при отразяване на престъпления, насилие и жестокост. Съвета апелира медиите да не се превръщат в платформа за език на омраза, подбуждане или прилагане на насилие и насърчаване на саморазправа. Двата блока на АЕЦ Козлодуй продължават да работят с натоварване съгласно графика за електропроизводство към 13 часа днес. От Атомната електроцентрала съобщиха, че екипите работят денонощно за осигуряване на безопасната експлоатация на съоръжението. Предприети са всички технически и организационни мерки в рамките на възможностите за обезпечаване работата на бреговите помпени станции, които осигуряват необходимите водни количества към циркулационните помпени станции, както и към системите за техническа вода за охлаждане. Независимо от предприетите действия, към днешна дата обстоятелствата продължават да изискват повишено внимание и постоянен мониторинг на техническите възможности на съоръженията. За да се осигури оптимално количество на постъпващата вода, се извършва прочистване на каналите от река Дунав към бреговата помпена станция. Американският, канадски и австралийски митрополит Йосиф е блъснат от автомобил в Манхатън, а след това откаран в болница. Това съобщиха от Генералното консулство на България в Ню Йорк. В същото време той е бил обявен за издирване, тъй като заради разминаване в изписването на фамилията му, разследващите не са свързали пострадалия човек с търсения български митрополит. Митрополит Йосиф остава в болница за наблюдение без опасност за живота. Той е посетен от представител на Генералното консулство на България. Парламента на Унгария избра Андраш Бака, бивш председател на Върховния съд, за президент на страната. Това е символична стъпка в усилията на премиера Петър Мадяр да премахне бастионите на властта, създадени от бившия министър-председател Виктор Орбан. Бака бе избран с гласовете на управляващата дясноцентристка партия ТИСА. Депутатите от опозиционната партия Фидес обявиха по-рано, че няма да участват в гласуването.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Утре ще бъде слънчево и горещо, над Западна България ще се заоблачи. Ще духа слаб в Източна България до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, София около 34 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: Днес се извършва подмяна на тол камери при 368 км на автомагистрала Хемус в района на село Енево. Временно се ограничава движението в изпреварващата лента в плотното посока Варна, а трафика преминава в активната. До 13 август на автомагистрала Тракия между 8 и 17 часа закосене и почистване на отводнителни окопи в отсечката между 229 и 255 км, поетапно ще се работи в двете платна, а между 250 и 263 км в платното посока Бургас. Временно ще бъде ограничен достъпа до аварийната лента. Трафика ще преминава в активната и изпреварваща ленти. На автомагистрала Хемус движението между 8 и 14 км в посока Варна се осъществява в една лента поради рязане на тревни площи. Затворена изпреварващата лента, движението се осъществява в активната. Също на автомагистрала Хемус движението при 34 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на път 1-1 при 210 км. Ограничена е външната активна лента, движението се извършва в активната и изпреварваща ленти. На автомагистрала Струма движението между 10 и 37 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента и аварийната, а движението се осъществява в свободната лента. Бъдете внимателни!
0: Хитове в рока.

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
2: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
3: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
4: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
3: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
4: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
3: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
4: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Върки, инструменти за майстори.
8: Върки.
7: С Върки всичко ти спори. Върки.
9: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
10: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.

0: спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
1: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
2: Кой съм аз? Защо съм тук?
1: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
2: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
3: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
4: Бедо, България!
5: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
4: Ера, България!
6: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
7: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House са с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
8: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
9: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
10: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
11: On Clinic. С грижа за вас.

0: търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота, изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysan и Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
1: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysan и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
0: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе, банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Дингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не, банан.
3: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди, карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
5: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
6: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
5: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

0: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
5: Каква е та ограда? Не пада?
6: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
5: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
6: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
5: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
7: Хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

to a battle.

awaits me. My enemies ride fast.

хитове в рока.

цветове в рока.

Евророк.